0: ¡Feliz Noel!
1: ¡Feliz Navidad! ¡Desaúcio!
2: ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
1: ¡Счастливого Рождества!
3: ¡Соня Пола!
4: ¡Виваю, Урва!
3: ¡Бонетал!
1: ¡Мисуэт за тут, жуайю Нуэлла!